0: Sunt tradite.
1: Muzica UI.
2: So! Habikati, futuro tani. Habikati pe pârni și pâri. Habikati pe fluturo. Habikati pe șorla.
1: Scandinavian Albania Radio.